0: 他不行了，让他歇会儿，。这馊主意你咋想的？啊，是人拿我吗？这么多好东西，
1: 你忘了？咱们是干啥的？咱们是猎手，专门杀畜生的。所以啊，咱们就得用杀畜生的招。
0: 今天不赖啊，要跟往常早趴下了，今儿还能喘气儿呢。
2: 你这哪儿路啊？这不行，爬不了。
1: 行。谢谢。我跟你说啊，你今天真可以，没听祥子说吗？平时你跑这么多路，早嘎一下就过去了。以后啊，你就是咱们的军师。祥子，一会儿你帮着军师抬着箱子。大强，你要跑步薅住我条皮带。
3: 哎呀，咱不能再歇着了，咱们
1: 前面，咱们过了那道沟就踏实了。
2: 黑灯瞎火的，小鬼子肯定找不着咱们。
1: 走。
4: 我が連隊兵士6人死亡、皇居軍3人死亡、1人失踪、老校全員逃げた。一部の弾薬と物資がなくなりました。以上。
5: やつらだ。惑わしてから嘘をつくのは得意技だ。
6: 報告します。徳内は無人空で何度も診察したが、特に八郎の痕跡はなかったそうです。
5: 八郎や特に遊撃隊神出鬼没で、最も厄介のはやつらを山をよく知っている。狡猾な行動ばかりをする。石南は紀藤正代を連れ、スシュリムらの恐竜に向かい、損壊したところを修復しろ。
7: はい。
5: 麻生君、高雪君の臨時に共に紀藤正代の高雪君をスシュリムらの拠点に向かわせろ。そして

0: 甲虫偵察によりここここあとここだ。八郎殿よく動く区域だ。引き続き掃討し八郎軍襲撃からルダン防御区を守る。ここはおそらく八郎軍軍分区であろう。地形に詳しく何度も逃げられた。八郎はやっぱりずる賢い。
1: 報告します。
0: 入れ。
1: 対策から司令部からの電報です。
0: 読め。
1: 師団長西川長軍の命令によって二班の盗撮隊をすぐに優秀順に出して英治皇帝の盗査をしてくれぐれもその安全を保障して八郎軍からの襲いを防ぎます。決まる時間以内に遂げると言いました。
0: わかった。下がれ。
1: はい。
0: 亀田、瀬川、君たち監察隊長優勝戦の計画書を作れ。長島さんをはじめとする技術者たちを無事に進駐できように。では渡辺連隊に監察任務を放散につくと伝えろ。
2: はい、はい、
0: 亀田少佐、渡辺連隊と合流し警備を協力しろ。もしまた監察隊を襲われたら訓練で処す。
2: はい。
0: 瀬川少佐、技術者の長島さんに協力して準備しろ。終われば優勝戦まで君が放送しろ。
2: はい、
0: 取り掛かれ。

0: 哎，哎，
1: 両端司令部から第2の H 工程観察隊か。まもなく飲酒所に着くと、観察隊と安全を必ず守れ大佐から命令を受けた。今度こそ八郎に邪魔されたら軍法で処罰。
2: はい。
1: 石南、今度観察隊の護衛を君に任せる。
2: はい。
1: 麻生軍、特務隊を使い、平地工程警戒エリア外の八郎と遊撃隊の動きを偵察しよう。特に核心エリア毛範囲周りのな、石原と共に護衛を協力しろ。
2: はい。
1: 中国人の出生はどうなってる？
3: すでに訓練が完了しました。
1: 彼らの地球に詳しくところをはっきり発揮させろ。
2: はい。
1: 石南、公設軍の臨時にここに来いと伝えろ。
2: はい。

0: 哎，快把人背走，赶紧走，快撤，
1: 快走！
2: 围的谁呀？这是？
3: 不知道
2: 啊，跟上再说。
4: 抵抗分子はすでにモーパニの向こう側にいる。しかも守備拠点まで襲った。君たちは何をやってる？モーパニの向こう側の守備拠点は計画革新エリアの負傷兵。もう今回のことは松田大佐に知られたら誰も逃がられない。
5: 私の責任です。申し訳ありません。
4: いいか、監察隊が。ここに着く前に必ず拠点を襲った抵抗分子を見つけ殲滅しろ。
1: はい、はい、
6: 开门！给姑奶奶开门！你们一个个都反了是不是？啊！不知道我这暴脾气忍不了啊！当心我出去挨个让你们吃撑！

0: とやらの村は侍道の真相に貸していない。中古にこういうことわざがある。兵を使える道は心を攻める、情を攻める。心は勝ってると兵を勝ってる。武力は敵の肉体を壊す。中古人の場合意識を壊すのだ。
1: はい、
2: はい、
1: 中佐のおっしゃる通りです。
0: もうパネンを襲った連中は見つかったか？
2: 報告します。すでに床もだを診察に死体に分かると思います。
0: 特務隊員の地形に詳しくところをはっきり発揮させろ。 H 工程がうまくいくように抵抗分子を早めに殲滅せねばならん。特に遊撃隊と発露の襲撃も気をつけないと。
2: はい、
3: 我会长，稍等一下。報告です。
0: いえ。
3: 中佐閣下、理事会豪会長が来ました。
0: 矢を入れろ。
3: はい。我会长，请。
4: 您好，
0: 吴先生，我很好，有什么事吗？
4: 报告太监，今天我要给太监带来一个好消息。
0: 好消息？什么好消息？
4: 袭扰磨盘岭黄金据点的匪徒找到了。
0: 吴先生，根据我的情报，袭扰磨盘岭的匪徒不是八路军。
4: 对，不是八路，是磨盘岭前铜矿的矿主刘赖子。
0: 刘赖子？
4: 对，就是刘赖子。皇军清剿了磨盘岭，并征用了他的铜矿，他一直怀恨在心，所以他纠结了一批人跟皇军对着干，企图想把铜矿给抢回来。所以证明这个袭扰皇军据点的人就是刘赖子。
0: 吴先生，你的情报可靠吗？
4: 绝对可靠。
0: 他们现在在哪里？
4: 他们就躲藏在磨盘岭附近的山坳里。这个山坳的名字叫野狼谷。我已经派人潜伏到他们那里去，继续了解他们的情况。
0: 吴先生，你得打打理好。
4: 谢谢太君夸奖，谢谢太君夸奖，这是卑职应该做的。
0: 如果能够。

0: 巴鲁，刘赖子不是木盘里猖狂的矿主吗？
1: 是啊，也不知道是怎么回事，怎么会和巴鲁搅和在一块儿去了呢？
2: 石見少佐，
3: はい、私はまた失敗しました。

0: カメテ少佐が来ました。
1: ああ、カメラ君、ようこそ。あれ、
2: 中佐閣下、これは師団司令部と旅団司令部の命令です。マスター大佐閣下から命令を受け、帝国監察隊の件で中佐閣下を補佐し、H 校での前期作業の進展を確保するため私が来ました。
1: うん、カメラ少佐、 H 校で無人局近づいている八郎の行動する観察を麻生総長に言った。見つかれば即消す。同時に石南少佐にも観察員の安全を任せた。尋常に行くと報酬する。どうぞ。
2: 中佐閣下、どうぞ。どうぞ。
1: 亀田君、ご苦労だったわ。何か困ったことは？
2: は、中佐閣下のおかげで順調です。
1: 余談、司令部で一緒に仕事をした頃は仲良しかったな。君は司令部に残った。今度もよろしく頼むぞ。
2: はい。
1: ちなみに野村は日本によく返されたか？
2: いや、まだです。
1: まだ？なぜだ？
2: 我が河北方面軍司令部の将軍に免じて審問を免れたそうです。ただし軍価が下がり、現在少佐は旅団作戦参謀を務めています。
1: なるほどね。それは意外だった。お茶を飲んでください。
2: あ、はい。
3: 已经同意了我们的计划，命令我们密切关注敌人探测队的行动，尽快查清楚他们想干什么，火速报告。
4: 命令呢？
3: 交通站的人说为了确保我们的安全，全部高度传达。
4: 辛苦了，我马上去把秋生接回来。
3: 好。

0: 調査課か。やはり心配です。監察隊がもしまた前のように八郎に襲われたら。
1: 中島さん、心配はご無用だ。前回の監察隊が八郎遊撃隊に襲われたのは野村が愚かだったからだ。私はこのようなことを二度と許さない。
0: ありがとうございます、少佐。よろしくお願いします。
1: 中島さんも仕事を進んでくれ。時間がないから頼む。
0: はい。

0: ほら、話聞かなさそうね。こっちのやり方してやがれ。
1: いいわ。やってみなさいよ。
2: やめろ。ここはもうお前の役割はねえんだ。出てけ。俺に代われ。

0: お送りします。八幡軍と帝国軍師が行き動く地域で皇居軍隊隊長のチャンジョークワイの娘だという女を逮捕しました。その身分はまだ確定できない。能動獣医は今尋問しといております。
1: 調査殿、ここが供与者隊の襲撃された場所です。診察の結果により仕掛けたのは帝国軍師の前導です。
2: 必ず無人強行、特に核心エリアモーバニーの安全を確保。
1: はい。
3: チェザカ官、能動小隊からの電報です。
2: いえ、
3: 今日は銃持ちの女性を逮捕しました。自称皇居軍大隊長チャンジョウ官の娘です。そちらは確認できないためご指示を。
2: チャンジョウ官の娘、余叔ちゃんに連れて帰れ。
3: はい。
4: 何を来ないでよ。何を、いや、やめて。

0: ちゃんと教えてくれ。なぜそこに出た。言わんか。言わないのか。
1: やめろ。俺はもう確認した。確かに長城官長隊長の娘だ。彼女を話せ。
2: 父に会わせて。
1: お嬢さん、今回のことは誤解だ。もし本当にパチロと抵抗分子と関わっていたら、おそらくお父さんも君を助けるところが巻き込まれるだけだ。言っていると分かってるか。李隊長が待っている。行っていいぞ。

0: マサオ君、僕たちは陸軍学園の先輩後輩だ。だから何でも遠慮せずここで話してくれ。どうだ？
1: はい、先輩。私は特務だけで短期に優秀症付近で八郎という撃退を見つけるのは難しいです。
0: そんなに少ないの抵抗分子か見つからないが。
1: いえ、私両ライツを調べました。彼は元モーパリン東区の主で、モーパリンが徴用されたことを恨みに持って仲間を連れ、何度も我々に攻撃を仕掛けてきたのです。以前イエランコで奴らがかなり抵抗しました。地形を把握しているため、両ライツと抵抗分子の何人かが逃げたのです。特務隊にいる両ライツの手下だった中国人の話によると、両ライツはお金に目がない人らしいです。前に共有者代が襲われたのが証拠なんです。
0: つけで。
1: 実は両ライツや残土の加工手伝ってくれる人がいました。その計画は